mu fa so express wo ho kyerɛ nyankopɔn na pɛ sɛ wo so wodin kata hɔ paa ntiabiade ɛsra ɔsɔfoɔ jeremia ɔsɔfoɔ joshua kasbasa ɛnamɛk